ɛhɔ na nsɛm no nyinaa ɛwɔ yɛbɛwuram na yɛdeɛ no nso ho ɛnkɔmmɔ ɛti baabi a wo bi a aka ɛ ho na nnɛ som no yɛmfa ɛma ɛmɛsom wo